0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro. Ki won to biru awa yi kiri aye yi o to ma je aye tori atun gbo ninu Bibeli wi pe oro na la fi dale aye. Dogun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele ebe.
1: O ti mu kan fura mi ni wa rere. Ati wa ti a dale o lai da laye o. Mo ti te ya mu kan tole.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi so to ni na ma je soro se fun mi. Ma je ntanu gbo bi owo.
1: Ba sa dale o. A o le da we sa ba fu to.
0: Egbo kin wa la le da se. Lẹ́yìn àṣẹ Ọlọ́run ọba Olódùmarè.
2: Ẹnìkan ló jáde.
0: Kò sí nǹkan kan tá a lè dá se àjámọ̀ nǹkan kan àwọn erùpẹ̀ lásán.